Nebo bistro plavo, vetrić, kao šabat kroz krošnje pirka. Pogled u beskraju puca, dubokim uzdahom, napunjena pluća. Raj na zemlji,